modimuru leboa o rietsetsa o sa rietsetse re o leboa le ka dikgapha Jehova re o leboa ka mahloko le mahlomola modimuru leboa go tlalleng ha rona re o leboa katlego le bohlo